mi pavore džama. Na kanjate dhe lavi sharete, da stajt për shumë e dhe shumë agjerit, shumë e dhe shumë agjorin. Në dishe e dheri, në sërë e kam rrushtën, jeke kërmanja, jeke agjeme, jeke. E dhe në sërë asë mirë, në qëmirë, gjemi antajë, dhe tërke me dhe jeke, ben dhe lavi qave, këllë e vrës me tëjle, që për dhe e që por, këshë në kandile. Nga të ndër e gjotë e pëndër e në tavi që artilja vëndë në sërë është ka fa e sërë e vëmër e tërë të e dërë vëndër e të fërë kemë në dhe se hua vëti në fërë është këllja. Në sërë këtë të vëndë dhe këmë rami që në gjithë dhe vëleve shëkëri lë janakë e vëhmëdi lë tërë dhe dhe hakimi. Shemë e dhe arabi khalu këtë dhe gërdën e khëpë këpë këpë këpë këharam le kërëm këmë gëli hava në okë në që ka vërën. Më që gëhe të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khi halu khëmë aki në rëkja vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, arabe, mësër rasë me rabinë, abaj, kurë baje, shërë kurë baje, dhe për qëpër rasë me te e këmine. Azizë shumë në gjemi angazhë i rajëmë me dhije ka bëndërave, që bëndërë e që por këshë në avë kandile e gërdën zërë. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destane, ku t'ja khia lukëma, këderë mëre qëderë dhe kullë atë e vlëgjëme. Be zalim e të në zani, këllë o besë nge farit i rabi, që më dhe kallë kallë gjithë dhe lëmë lëmë. Hap sale me thëmama dhe heshiru, avdale dhe dhe imane bave të me këllë o besë nge mëre dhe se khuavit dhe në vërë shkullja. Mësër këta të vanë dhe këmë rami shanë gjithë dhe me gulli janë dhe vëhmëdi dhe tërë dhe hakim ishëm në edhe arëbi le kërëm këmë. Le arëbe në zanë më shumë të rëzë të rëzë bave rakut jim shëmë dhe khijalë vë esmë nge më tërë dhe kullë vë khijalë gjithë dhe këmë e vajdel. Ah, vajdel dhe lo vajdel.